Zazie zela mbola tsia fampo. Ato fulkarek neva. Mga pudvadi. Tarita vani.